0: Ni mi wo fi ho bibi si ho bibi si ma ni mo ati ma ni na ni ri ho so bi ya ri cha ni se sia ni mi mo na ni na ma ti ma je ma je ma je ma ni ye ti a di kru na mi ni
1: hey Jesus
0: sababia
1: la ma ri ha
0: Jesus Sadam, yes,